Ten bala matur suwun sampun warahmatullahi wabarakatuh Bunda Christine nggih sing wonten bala matur suwun sampun nyawiji. Semangga dulur-dulur ampun sup.

0: rasa no. Ngono wikat mang diceluki ra gelem nyaut.
1: Silpi nang di Silpi.
0: Sopo?
1: Silpi.
0: Silpi.
1: Goro-goro iki delok videone Silpi ambek bojoku malah kon turu sor wet aku.
0: Yo kapok rasakno ngono iki lho wong lanang ora ngerti tatanan yo kowe kuwi.
1: Ngapa tuh sing mending yo mek Silpi tok, tak ngalam donyane sing mending mek Silpi lho.
0: Lho, lha kowe kon turu jobo ngene iki, kon turu sor wet.
1: Wah, ben. Mending turu sor wet selawase aku kok Silpi.
0: Wong gendeng.

0: Mboten kasepe kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng Eyang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya utawi wonten ing wewengkon Sukadana mriku nggih. Ngaturaken ugi matur nembah nuwun kawigatosanipun saha ngaturaken sugeng dalu sugeng wewengkon nggih sinambi midhangetaken kiaran ringgit purwosa dalu natas. Nggih, hatur nuwun dumateng sedaya para kadang ingkang kersa badhe nderek gegono nggih. Saperlu badhe kintu salam mbok menawi nggih semangga dipun aturaken. Panjenengan saged sesambetan wonten ing nomor 08/11/11/11/93/1/0 nggih. Menika dipun tampi kemawon setunggal ingkang sampun malebet dipun semanggaaken sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum Pak Suryo.
0: Jadi waalaikumsalam. Menika Bunda Christine.
1: Inggih leres. Kados pundi pawartosipun sami rahayu wulujeng.
0: Nggih, berkah pangestunipun Bunda Christine menika Suryo tansah pinaringan kawilujengan.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, amin amin amin.
1: Lampahanipun Pendhawa Baya nggih.
0: Nggih, leres.
1: Dalangipun pisen anugraha.
0: Nggih, mekaten.
1: Nggih, Bunda Christine kalian ayah Raja Cinta tansah nyengkuyung anggenipun Pak Suryo siaran.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tinepina saking sambikala.
0: Amin, amin, amin.
1: Badhe kinten-kinten salam sekedhik mawon nggih, Pak.
0: Nggih, semangga. Katur.
1: Kagem Pak Heri Pasing sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Ki Semar.
0: Nggih.

Nggih. Sumangga anggenipun badhe sami memuwayoki dhateng pun Duryudana. Kula borongaken. Sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Piranganing para senopati, senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandrakumara kabupaten Rono Madyalaga pecah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendang, kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda jaya binangun. Persasat sampun boten gadai kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sanghyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda jaya binangun. Rama. Rama Prabu Mandaraka. Wonten dawuh. Pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun westani. Menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangripiin. Mangripiin. Jeneng dika anak Prabu paring dawuh, kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Dasaripun menapa jeneng dika anak Prabu paring dawuh mekaten? Rama. Wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing Ngetal Kondo Samat Mursiwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang Majeng wonten ing babaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang ning dinemune. Kanjeng Eyang Begawan Bisma kabuping Rono Madyalaga wongsal wangsul kadang kula Yai Buga Denta nadan piyambakipun menika mboten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga tiga nyawa siji ewadene pejah madyaning Bratayuda jaya binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabuping Rono Madyalaga marambah makaping kaping ingkang pungkasan. Ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandrakumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda jaya binangun. Samenika kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula golekke sapa wis ora ana sing kula golekke kamukten. Wis ora ana sing kula golekke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun mboten wonten. Iki kula ngertos, kula mangertos nggih. Kados wuti raosipun dene jengantiku anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rono Madyalaga kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jeneng dika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng ing putra pun Lesmana Mandrakumara. Menapa mboten saya saru pocapanipun? Menapa mboten saya ambebangeri? Ibaratipun jeneng dika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jeneng dika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun
sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jenganti anak Prabu Hengistina menika milih margi sarana peperangan inggih kedadipun dadaki, kedadipun jajaki tegesipun kedadipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jenganti anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh waduh nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalindra Ngastina? Ih Kanjeng Rama. Mila samangke babakan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ing sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Suryo, pendak-pendak angrakit Senopati, Parapatan Surup Suryo menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sameneika monggo Klatri Krembak. Calon Senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lungguh. Sampun ngantos kininten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngerso paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling Nalindra menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kalian ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angen-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enam ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun. Ing atasipun Sang Mahatmursi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang saktimbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma. Namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugodenta kalian titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga tiga nyawa siji menika mesinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara kula sumurup piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun mboten saged nglawat imbanipun ngantos kadidini landak wonten ing madaning Tegal Kurukasetra ing mesthinipun Abimanyu menika mboten saged nglawat nalika badhe cinandak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandra Kumara kenging Kiai Pulanggeni Mekasan Jerbabah wonten ing madaning Tegal Kurukasetra piranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa tegesipun Bapak wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sak mangke estunipun lair ndedeple wonten Pesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anjing kepi dhateng sanggyaning para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karaket dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridhanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menapa wonten telik Mangindra Jala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan Mentala dadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping rana Madyalaga nggir anak Prabu Ngastina

jagat Dewa Batara jagat pangestu ngoro Suman Sengguni kula wonten maring ngadhawuh ora usah mbab dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tak aturake mau ana sambung rapeti karo saya ya ngono apa ora nuwun sewu kula mboten nyebat nami namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami pirangan ingkang padha lenggah ana ing pesanggrahan Bulu Pitu kene anak Prabu Ngastina kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa ing ngono sambung rapeti karo Pandhawa kuwi mengaku sing ana sambung rapeti Pandhawa kuwi mengaku mergo Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa kuwi piranganing para Pandhawa dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangindrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora san dadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa ora san dadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku ya apa ora ih kula nuwun sewu ora san dadak nuwun sewu karo aku ora san dadak nyuwun ngapura mumung iki kahanane kahanan peperangan mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung priyagung Prabu Salya jroning tentrem wanci surup tekaning sesok esok kuwi kanggo nglermke rasa ngulah rasa sabar sesok esok tuh mandang karya magut ana ing peperangan yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya saiki ngene ora san dadak hitung-hitungan yen kowe ngarani karo Salya yen to aku ki to anggap sing tansah dadal karti sampingkaning para Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa saiki aku tak takon karo kowe buktine apa buktine apa kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa kowe aja ngarani yen to aku tresno karo para Pandhawa dadal karti sampingkaning para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti ning kabeh mau yen pomong kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pengalembananing anak Prabu Duryudana saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa ning Salya mungsuh Suman padha-padha gerange padha-padha tuweke ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang ratu Mantaraka.

0: sewu nggih kulon nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandara kekthahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados satunipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pasanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babakan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa.
1: Oh, Durna.
0: Wonten dawuh.
1: Bawa Durna tumunten mingsep anggenipun lenggah madhari pesanggrahan. Kersanipun kados pundi?
0: Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapupi krana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula pun semana Mandrakara menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Bharatayuda dipun wiwiti resmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Nabi manjuri nanjab wonten telenging Bharatayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing Babaratan nadyan Lesmana kedah pecah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh.
1: Nggih, salajengipun.
0: Salajengipun samangke gandheng sampun boten wonten ingkang madeg suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing saka lima. Samangke masrahaken dhateng awak kula nggih. Monggo kula trima rebo Mas Esa. Menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madeg suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang bapa sampun keparang madeg senopati wonten ing madaning pabaratan, menapa paduka badhe tidak-tidak dhateng kesagahan kula? Menapa badhe paduka badhe tidak-tidak dhateng kekiyatanipun Begawan Durna? Mboten ngantos sedinten kula nyangkeng sirahing Pandhawa gangsal cacahipun.
1: Bawa berban.

0: nuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mau menebahan sampun saga makili ingkang putra ing Astina Duryudana madeg brah Senopati wonten Tegal Kurukasetra.
1: Apan menika dados kesagan kula, Nger?
0: Menawi manggil ajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata tata ngrakit gelaring baris madeg wonten ing babaratan Kurukasetra.
1: Menawi wonten lilah paduka benjang-benjang menika, kula badhe madeg suraning driya minangka dados senopati ning para sata Kurawa. Badhe kula totohaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalindring Astina Prabu Duryudana inggih sembahan kula.
0: Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anenggo dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun kinan oleh ingkang Bapa nyuwun pamit madhal pasilan.
1: Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken? Upa rampi anggen kula badhe madhek wonten ing madyaning paprangan.
0: Sembah kula ingkang amung nderaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lepto ing karya kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih.
0: Mugi-mugi paduka saged damel srana pecahipun para Pandhawa.
1: Kula nyamung budi daya sak mangkinipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawi jagat. Mila menawi ngantos gesah atripun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger.
0: Bapa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rono Madyalaka.
1: Oh nggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit.
0: Bapa Durna sembah kula ingkang njerahaken jengkar paduka menembaning Saka Lima.

Wiranganipun para sepuh-sepuh jebulan sing dijagake. Ming ana siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggeran Bulu Pitu. Wanci surup suryo ngantos tengah dalu. Ingkang kula wawas tuwin ingkang kula saged jagakaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro. Liyane kula sebut gedabyak kokian cacah ngrebdo tanpa guna. Kakean gunem ning ora ana gaweane semago sing tanpa bukti. Kula mung nyuwun sedaya menika dadi kanca penggolo ngadep ratu ya ora mung kakean cangkem. Ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake. Aja mung kakean omong. Ning nyatane ora ana. Kula nuwun sewu nggih. Gawaing sruning deduka menika estunipun dateng sinten kula dereng saged tanggap kula dereng saged andungkap. Sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati kula mboten badhe selak. Kula tertentu sagah nyendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina sampeyan mboten ajeng selak. Kenapa sampeyan ora matur kawit mau? Yen Patih sengkuni sagah dadi senopati. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebutek banyu bening kahanan pesanggrahan. Kula menika ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih. Kula kelangan kula warga, kula kelangan anak akeh wadyabala 20,000 mati sia. Ling pendak-pendak pepanggihan madani pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ing paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel marme Duryudana. Kabeh-kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh-kabeh nglerokke kula anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kuru Kasitra. Napa kabeh lereking kelepatan mriku wonten kula mestinipun ngaten. Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngestina. Ngestina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandheng nuwun sewu, kula mboten badhe angelokaken dhateng jenggandika anak kula ing Ngestina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken yak sampeyan iku ratu murka. Sampeyan iku ratu murka. Nalindra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jenggandika anak kula ing Ngestina anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten. Dasaripun menapa sampeyan numpuk brana picih saakeh-akeh. Sampeyan wis dadi ratu sugih bondo bandu sugih bondo tegese sugih brana picis sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang ngabebala raja. Ning nuwun sewu namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kaliyan anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nowel panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda. Wong-wong sing ora ngerti kentang kipun ing lakon padha pleret ting kahanan sami pejah wonten ing madhaing peperangan. Senopati-senopati menika sami pejah madhaing peperangan menika nuwun sewu nek kula walik dudu salahi sapa-sapa ning salah sampeyan. Nggih ngrapa paduka paring dawuh mekaten. Nek sampeyan ora nganakke Bratayuda, sampeyan meneki negara Ngestina marang para Pandhawa, perang niki ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing grang-grang ngene iki. Klaturi sabar nggih, klaturi sabar. Sengkuni menengok cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Sampun dinten kula mantun kalian panjenengan, namung kula menika ngleresaken jejeri wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput, mula kula aturi ngonceki dateng penggali panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora awel marang negara Ngestina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, turasing begawan biyasa padha mukti kabeh separo-separo jagat niki tentrem. Samat Mursi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip,
ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang Penggali, ning gandeng sampeyan milih perang mergo awal maringake kamukten, bekasan kudu kaya mengkene iki sing nglakon pirang-pirang panjenengan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati blasak kaya babatan pacing. Sampeyan sedih, pirang-pirang nayaka punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusah iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon? Wong kabeh punjering lelakon niku saka sampeyan. Jawi Imam Gali. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang keluarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang punggawa. Mboten. Menawi jengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun Mura Pandhawa inggih menika anak kula kakek Prabu Ndarawati. Wis paring dawuh. Nganti dipun derekaken jawata catur cacahipun. Ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe njabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu, negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totohi. Ngastina bali marang panguasa ning kula Pandhawa, ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih.

sewu. Nek cara kula, kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trimo. Ratumu tak unek-unek kowe ora trimo ya. Aku wani unek-unek iki kanthi dasar bener sungguh tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-numan karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara budi candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning Mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu, ditimpal teleke kono, aku tak metu coba.

jagat wasisan ing Ubutara Wayaptara jagat. Iya. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling kanepsonku wekasane wis ora kuwowo ngampah marang sumuke ngrasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane singlar saka angger-anggering kautaman lan unggah ungguh. Yen ora tak ngonoake mengko mundhak anakku Ngestina ora ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok Bratayuda nganti geger kaya mangkene? Ya merga saka wewatekaning anakku mantu ing Ngestina. Muga-muga eling marang Purwadusina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sak beneri. Tak bali marang Pesanggrahan ngaso sawetara pikirku.

0: 10 juta.
1: Nggih, niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ming cekok kaya ngono wae.
2: Kok ngentekke sawah?
1: Kula nek ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng.
2: Weh.
1: Kuwi ya padha karo swarane Lik Bambung.
2: Iya. Rabies?
1: Wo iso ngono kuwi.
2: Suarane apik.
1: Aja jalan ora apa. Karya. Ayo. Ayo Lik.
0: Gan buri dhewe mau Mas.
1: Ditokke suarane.
0: Yes, coba.
1: Nek suarane ra metu matane ditokke.
2: Nak matane pun boten metu.
3: Uteke. Wingi matane metu malah totol pitik.
2: Yo, kene diajari, diajari.
1: Lho.
3: Ojer madang yo, cakepan sinomir ano madang gitu.
2: Yo ora, aku yo tau ora kurang ajar lo cangkem ditapuk waru bapak ni.
0: Kalau bapak lo cuma ni mami.
3: Iya kena napuk, urung ke prondasku. Santai bae.
2: Santai bae piye, lagu kan. Anak nganti lorok, kue terus temakan neng pati.
3: Ora bakalan.
2: Lah ngopo, kue sok gak karotak lo kue.
3: Ora.
2: Tutuk-tutuk ben-bengi.
3: Wah santai wae, wong serang di utek kok.
2: Oh ayo wis nak wis ngono wis malahane kowe nak numpak motor sing ora nganggo helm.
0: Nggih. Nggih. Menika mau kabiyarsa Sinom Parijodo.
1: Sinom Parijodo.
2: Sik sik wuh wuh iki iki.
1: Wah.
2: Wis. Lho kok wis.
0: Wis. Ora dibacutke.
1: Oh, suarane niku jane apik ming ten ora gelem ngetokke suarane.
3: Ya. Wis suarane apik sing elek niku ming tekone. Ora tekonku apene ora njedul dapur musuh.
2: Lho ki mergo njedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso?
3: Aku mbiyen aku kepruce to.
2: Oh, kepruce.
3: Nggih. Ora tak go to pegel bel gesek.
0: Menika wonten larasipun songo, kula rada gedhe.
2: Nggih.
0: Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas.
1: Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran lho tegesipun ya kudu tugur sewengi natas.
2: Iya. Ngono ya.
0: Pamundutan kala wau Sinom Parijodo.
2: Nggih.
0: Sak menika Sinom Weni Kenyo.
1: Wah, nika sing marai Weni Kenyo nika. Oh nggih. Iya.
2: Eh. Kuwi iki dong apa ta?
3: Kono iki do ateng. Sidene do guyu nyapa lho.
2: Lah ngopo?
3: Lah do tenge sakniki ngopo e? Kuwi kok rogo-rogo nyapa. Biasa.
2: Ngopo?
3: Yo, ya emang ngono-ngono kuwi. Heeh. Aku tekan jero. Ah, sini iki benar katok. Katokmu apa?
2: Cici.
3: Katokmu apa?
2: Sungguh. Katok melotot sing jeruk. Kula nggih gumpur.
3: Kowe iki kepiye ta kowe iki?
1: Eh, sesuk iki nek nganggo mbok dipaske ukurane.
3: Wes. Ukuran kuwi S. Iki sesuk iki to nek pamene kowe butuh kenceng. Heeh. Mbok yo dilas sak bokonge wae. Las jasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng wae mas jare karo mbokmu.
2: Oh iya ya.
3: Kok dadak ngelas meneh. Apa yo ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Meneh do ngrungah. Wis.
2: Ora gumun ku sinden-sindene kok ya lek ngematke pas.
3: Nek ya pas iki sing ngematke malah ora sing tengah lho.
2: Sing endi?
3: Pikir dhewe iku.
2: Oh, saja ingin karo kowe sing mikir.
1: Kowe iki ora ngerti to.
3: Pripun?
1: Asline mbokmu iku kuwi.
2: Engga napa? Wo, aku mulang
1: dong tak omongke kok mulang bengi iki tak buka sisan.
3: Aku kuwi mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki.
1: Berarti ya.
3: Aku kira nunggu so berbuat deh. Wah, geseh kowe. Kok kayak ngimpen-impen njur meteng kowe.
1: Ya ora ana wong ngimpen-impen kok njur meteng.
3: Iso le.
1: Wah,
3: mergo saking ngene.
1: Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki.
2: Oh,
3: subur wah.
1: Wah kuwi ketrocoan we meteng kok.
3: Ora sedawa ora ora wis ora.
2: Lah apa?
3: Mah aku
2: saiki saiki malah saya canggih.
3: Apa?
2: Ora meng ketrocoan.
3: Lah piye?
2: Di-download we meteng.
3: Kuwi. Aku mung ora iso download.
1: Monggo,
2: monggo.
0: Menyuruh sepinten Kang Mas?
3: Ning nom nom nom.
2: Enggak tahu ngapa iki.
3: Sing ninting iki wis ana dhewe kok. Wis suwi.
2: Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher iki padha-padha ku kacamata lho.
3: Padha.
2: Lah iya.
3: Ah, kacamata iki geser kok.
2: Kok geser?
3: Kayak kacamata
2: plus.
3: Apa? Ngawur.
2: Apa?
3: Kayak kacamata las.
2: Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Ah iya, iki ya kacamata nah.
3: Eh, ora ngerti iki aja ngece lho iki.
2: Caploke ben-bengi payu iki matane do cadok.
3: Sing duwe gembira loko lho.
2: Iki wingi dolan nang ndi ku sara iki.
0: Menika bawa sinamene kenyang.
2: Direktur biro loko.
0: Kang Mas. Kang Mas Rabies.
3: Halo sayangku.
0: Menika wonten kengersakaken sinom weni kenyo pun lajengaken dendang Semarang.
2: Siap.
0: Menyuruh niben.
3: Sampeyan sing suarane apik wae.

0: siji tralo. Dagelan kondang bokonge gudiken.
1: Gudiken dasu.
0: Aku ingin nangine terus iki
1: kok iki katosu. Aku mau modal kan ora ketemu lho. Iki jane
2: yo ora jane kok ada orang kowe iki.
1: Nganggo yo.
2: Batik.
1: Minta goleni ane ora ketemu arek pokoke.
2: Katokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu.
1: Wah, ora suci. Kon benake. Wah, kuwi ape iki nek dadan ngene iki nek ora dadan.
0: Wah, piye?
3: Rina Kamsa Keke
0: Ora ngono kuwi ora.
3: Kok ayi to?
0: Gudek.
3: Iki te ono.
1: Iki kleru.
0: Ha iya. Lah aku dulu sing ben.
3: Rina Kamsa. Keke.

0: Wilak Sriuning
1: iki dudu Sriuning ngawur.
0: Dudu. Wah, kok mau dange muni.
2: Sopo?
0: Kok muni Sriuning mau?
1: Podhang kuning.
0: Ah. Oh, sing tertib ora ya tumbak susuan. Berarti kira nganggo truk iki.
1: Ora.

0: Wah, jan jogete apik, suarane apik, wonge apik ya, Mas.
1: Iki wis iki. Bapakmu elek lho kuwi ngopo nang kono?
2: Kuwi ming arep maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Kene nyapa ning brine tak seno.
3: Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dheke ket mau ilang iling ki kok ra ono.
1: Pul.
3: Heh? Apa? Ada aku tanggo tekan kok bubar kok yo. Iki lho iki tanggo kari telu.
1: Iya. Piye?
3: Tak panitiane sapa? Ojo ah.
1: Yo matur suwun.
3: Matur suwun Bu Nyani Mas Sugeng.
1: Nggih, sami-sami yo cangkir.
0: Yo. Nggih, damar mancung sinumpet rumiyin.
3: Wis ki. Yo.
0: Sanes wedal pinanggih malih mbok pilih wonten lepatipun, Mas. Kupat janure tuwa nggih. Aja kesuwen aku anggar mlaku.
3: Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja kesuwen.
1: Yo. Nggih, matur suwun.
3: Yen nak teruske dhisik critane yo, Ger.
1: Ayo ayo tak derekake.

Masa ping rasa jati. Datang niku semanji wonten pesanggrahan Bulu Pitu. Nono Gandoko Capuk nalika semanten saya dangu lampahing Sang Hyang Candra. Wis gumelih wang mangulun. Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brang wetan. Kacarita Sang Begawan Durna nalika semanten Puspinatah madeg Senopati medal wonten ing tepining Tegal Kurukasitra ndadosaken kejut penggaling Sang Begawan Durna. Jumlorot Madyabalaning sawarga Bathari Durga miwah Bathara Kala nenggih saperangan Madyabala dandang mangkurakara kagiyat nenggih pandhita ing Sukalingga wau.

0: nuwun mangke amit paseng kaliman tabe tinebene iki lho duni dumawain tawang tuwang eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumini dhateng wasisanipun Alindring Wirata Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matsopati. Kula menika gumun lelampan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Eyang Matsopati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Eyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Eyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alindra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Werkudara
1: nggih
0: apa Syadi tau tati nampa pengendikaning Kanjeng Eyangmu ing Wirata?
1: Wah. Nadyan aku sepisan bae durung tau nampa ngendikaning Eyang Matsopati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendhak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pengendikaning Matsopati kakekku.
0: Yayaji, wonten pengendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu pendak-pendak Kanjeng Eyang Matsopati tansah ngucap dateng putra paduka inggih anak kula punangka Wijaya inggih pun Abimanyu kula kinten Kanjeng Eyang dereng saged anyupekaken dateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan inggih nyatanipun boten maiben jer nyatanipun sak mangke Abimanyu nilar dateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika mboten sanes kejawi namung Kanjeng Eyang Utari mbok menawi saya pinggit penggalipun Kanjeng Eyang Wirata menawi ing lairing pun nang jabang bayi sak mangke sampun mboten

0: Warku doro.
1: Opo?
0: Lah iki apik lho, Yai.
1: Wah, ana kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono.
0: Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring mangandikan yen to Kanjeng Eyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur. Ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumulip muwun kaya dene bocah cilik ora keri adhimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak. Mongko ginadang gadang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine?
1: Yo.
0: Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki semerga saka sing gawe urip.
1: Yo.
0: Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthining sing gawe jagat. Yo ora.
1: Iya.
0: Urip mati ya nang panguwasaning Gusti. Titah mung sadherma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti, kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho.
1: Iya.
0: Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi? Iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki. Terus piye coba? Le arep nglermke penggali Kanjeng Eyang karo adhimu Janaka iki piye?
2: Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe kegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lahir takon bapakne kudu takon sapa?
0: Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara.
2: Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan.
0: Mangrumiyen to. Mangrumiyen sakmenika dipun waturi menggali. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, menika mangsanipun perang. Lampahan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Arga Setra Puru Mengsah Gardapati lan Wersaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negari Ngastina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Eyang malah mbotohi dateng pun Abimanyu padhet lajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rono Madyalaga pejah wonten ing mabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dateng Abimanyu alipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora uwes-uwes menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh.
2: Ning rasaku kuwi lara.
0: Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna.
2: Oh, wonten dawuh.
0: Lemar nangis iki tekan sok kapan? Lemar nangis iki tekan sok kapan? Mongko bebau kiwana tengening Pandhawa kuwi mung wong loro. bebau ki wonten ning Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gathotkaca tekan ning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kuku baku ngene ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren li sedhe kok gendhi kowe. Iki kok nek gendhi genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas Angkara Murka dadi utusane ngadil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sak kurawane kuwi ora bakal sirna Angkara Murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandangan Arjuna. Ing mulat moro sang Arjuna semuanya kang kamanung saniro kasrepan tingkah ing mungsuh niran bodoh kadang hong kuku rabu sepinten kalepatan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sanda tak mbok rembug yen tok bulan baleni mbok bulan baleni tundone ora becik eyang nggih samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamonton kaswargan jati wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba yo Kresna sak banjuri kula nuwun sewu sak mangke kedah tata-tata ngraket gelaring baris mergi wancinipun sampun ngados mekaten menawi Kanjeng Eyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati Gusik miturut pitungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra menawi saking petangan kula petangan ingkang sampun sami gugur para senopati sak mangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima Durna ing Sukalima inggih kan

0: piye kowe kok njur malah dungkluk?
1: Koko Prabu,
0: piye?
1: Menawi tetelo mekaten. Sak mangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake.
0: Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara.
1: Nggih.
0: Kowe dadi senopati pengapit?
1: Yo, sagu.
0: Lah rak ngono. Eyang,
1: piye?
0: Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah.
1: Sabanjuri
0: kantun ngentosi pangrakiting gelar baris. Sumados majeng wonten ing Tegal Kuru Kasetra.
1: Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati.

nalika semanten nedeng jumangka Sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen to ana dewa ingkang darat wonten ing Majapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Wikulun Bathara Indra Nite Gajah Kyai Hirawana nenggih anganti dateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datang kantun Bathara Kumaja dados kasekak

Ilatal. Kecut rasi manaku lopul. Dini batuko iwang bikulun Batoro Indro, iwang bikulun Batoro Wisnu, tuwini iwang bikulun Batoro Kumojoyo. Ingin rawuh wonten ing pesanggrahan. Kemar kula ngaturaken sembah, supaya ing pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, iya. Durgandana ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matswapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Iya, iya. Prabu Matswapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matswapati kula pundi nggo jimat paripe dayaning ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah, pangabekti kula kunjuk. Punta Dewa ulun tampa. Iya, Punta Dewa ulun tampa. Iya, iya, Punta Dewa ulun tampa. Pukulun lantaran kesembah mahabakti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya, iya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kumajaya aku ngaturake bekti. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Nyuwun mapunten Pukul. Kejut rawuh semanaipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan, monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekedhenipun rawuh paduka pukulun menika diutus teng Hyang Jagat Girinata, inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upamiya tetulo mekaten kula mboten badhe selak. Dernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaluka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggahaken paduka ingkang adi pukulun Surapati. Matswapati wonten timbalaning ngadhawuh. Aja kaduk ati kajron penampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiyo, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Ing kene bakal katondo, sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ingkang ngilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing mrayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Batara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Batara Wisnu lan Sang Hyang Batara Kumajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ngendelung kan dadi lahir batin kita ana ing kene katondo sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Arjuna yakti wis pantes dadi lelananging jagat lancuring bawana ora nyawang sapa ingin dadi mungsuh kita kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat satemasi syukur naning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman Arjuna.

Pukulun, namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi saketo nindakaken dhateng darma ingkang sampun sinambiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayungi lawan laku jantra kita. Yekti ulun tedhakon ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulub para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna. Padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati. Sayekti pati ning para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis tinandhang lan kinudrat marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat Matsopati. Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna ngri padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun ya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih.

0: Sendiko ndederek. Mel. Kula wonten dawuh. Ngerti yo. Lamun wektu dina iki aku ingin kudu madeg Senopati. Nanging dawuhing Koko Prabu Kresna. Dawuhipun Kang Raka pripun? Kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabutke.
1: Niki lho,
0: iya. Terus mongko ditaleni Kenur. Dinggo kalung kuwi Semar.
1: Sing dawuh
0: Koko Prabu.
1: Koko Prabu sinten?
0: Koko Petok.
1: Syarat liyane napa mboten nonton?
0: Ora ono, kudu kuwi Kakang Semar.
1: Mudiar.
0: Petro prek. Petro.
1: Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat,
0: Petro.
1: Wonten dawuh Ndara.
0: Ngeden Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro nun kuwi nggawa obat.
1: Kersanipun sing pripun?
0: Mosok lali karo aku, Petro. Petro Dimas Negula.
2: Kula wonten maning dawuh menapa, Ndara?
0: Sekene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro kuwi isih nggowo sing sak bungkus isi luru.
1: Nesake ngemenika
0: iya.
1: Sakmenika mindhak.
0: Oh ya wis. Rasah wae Petro. Wis tak untire wae.
1: Rumangsa Bagong yo aneh-aneh wae.
2: Yo Reng, yo
1: nyambut gawe,
2: nyambut gawe.
1: Wiwit ditimangsane. Yo tutke Ndara terus.
2: Yo.

ngertos anak kula Madukara nedheng dados senopati, mila kula boten wantun nungkak krama kan panjenengan. Jejering senopati ngemajeng wonten ing pabaratan menika panguwaosipun langkung Nalindra. Kanjeng paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krono anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa? Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah. Sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupu ing Rana Madyalaga nggih.

ngucap kacarito. Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten itik Krita Pusaka. Kacarito Krita Pusakaning Sanata Puntadewa. Eling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa. Mila sakilan wonten sakninggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara. Dene Dyanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma mulat swanipun Begawan Durna. Gandhi alampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra niki Sang Prabu Darma Kusuma dadi uga maregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau.

Sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena anggenipun anggegit-gigit anggeget waja anggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening senopati ing ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan gadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarya muwun kados dene lare alit wonten tengahing tegal Kuru Kasitra ing Ciparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya nyurung kemanening Sang Trusna Jumena keparenging jawata gayaning para jawata ingkang anglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jumena wae.

Prabu. Bersalap sampun pupus Bayu Kandabis mboten gadahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kuru Kasetra? Kula ngertos. Ingkang majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuping Rama Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wong salwangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun ketunono boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten gadahi kegiatan. Kula sampun boten gadahi kegiatan Rama. Tasih. Ingkang Rama ing Mandaraka, nggih. Kula atri lenggah ingkang jejeg anak kula ing dina.

0: Kersasat kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro manah kula sinuwun. Dene kula mangertosi rawuh jeneng andika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta. Tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng. Nyatanipun Ndara Dasih sinuwun mrabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka. Nanging mudian dados ing kawuningan salebetipun kula nggadahi raos marem tuwin bombok. Dene slaminipun paduka lenggah wonten ing pesanggrahan. Kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen. Ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae. Namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung. Kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati inggih pun Pujawati. Krana kuwatore kuwatos raosing manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedhatoning Mandaraka. Namung tetelo badhe pamit kalih ingkang rayipun Setyawati.
1: Jagat Dewa Bathari, jagat Pangestu Ngora. Dewati.
0: Wonten paring adawuh.
1: Aja kaduk ati kajroning penampa. Yen sira garwaku wong ayu percaya, syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa kang ucapake, kuwi kabeh ana lambe atining siadi. Gone pun kakang kundur marang negoring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nate ing Mandaraka daya-daya tilik marang kedhatoning Mandaraka kejaba amung rasa kangenku. Nah dan satemene umure salya wis ora bocah meneh, wis ora ana meneh. Upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan. Dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen. Monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka. Wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake, tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih. Kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana, tembunge memalat sih. Yen wis manjing mapan ana ing Bali Wisma padha-padha nglakoni bebrayan. Kuwi tembunge tresna asih wis suda luwe-luwe. Wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun kakang lan siadi kuwi mongko wis kladuk yuswa. Kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine sebab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip. Kanca urip. Nanging kok rasaning pun kakang ora kaya sagedhagan iki. Tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan. Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan. Ingkang kawasa ngraboso marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen.
0: Simun nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling, kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kalian nalika ngasokake sotondo sih tresno kalian kula.
1: Wis to aja mbok gagas. Ya bener pasuryaning pun kakang kuwi beda karo nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong kuwi saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jeneng aneh. Jawati
0: wonten paring ngadawuh.
1: Sira Siadi isih kelingan duk nalika Siadi gaweke kelawan pun kakang wujuding ya kuwi rujak. Siadi nalika semono gaweake pun kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semana katon nento enak banget ora ana nengkuli marang olaning Siadi Setyawati. Mula kandeng pun kakang ingkang gumana musik ana ing penggaleku tanon li kejaba mungkin kepengin dahar wujude rujak. Aku njaluk moro gage saiki aku gawek no rujak kaya ingkang nalika biyen sira tau gawekake pun kakang ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandaraka nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun Siadi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekaramaning pun kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi Pujawati.

एक ओ ing batos sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pengandikan ingkang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten salebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra cinandhak astane ingkang Raka kinanthi manjing salebeting kedhaton ing Cipto Arso ngolahaken menapa ing dados dawuhipun ing Raka. Sumados datan damel gelo penggaling Prabu Salya ing Mandaraka.

Bari Saksono sigra ngladekaken menapa dados dawuhipun Sang Rata ing Mandaraka kekalih kira sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap-sakedhap Sang Prabu Salwahan jawil jangguting Sang Dewi Setyawati parandene Sang Dewi Setyawati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa sawise tuwuk nggenya dahar kang seger nggenya anginum nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan sigra manjing pagulingan Sang Dewi Setyawati sare sareng kalian ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka mestaka ning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dada tinumpangake ana ing dada astaning Prabu Salya angusap-usap kelarapanipun Sang Dewi Setyawati nalika semanten raos cubriya ingkang sanget kelawan ingkang raka mila sigra ambebundheti astanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati krana kaisi isik palaraban nalika semanten kepareng Jawata tilem kepati Sang Dewi Setyawati barandering mangke Sang Prabu Salya amung kendelan kewala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jijir ginrayang palarepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasok akeh sih tresno kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau.

Piye gonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti. Setyawati, Setyawati. Apuranen pun Kakang. Nganti aku ora waloka karo kowe. Nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki, sak bejagong sing sepisanan. Garwaku wong ayu. Setyawati. Aku njaluk pamit. Setyawati.

Mboten ngenten babar pisan. Mboten geseh kalian menembeng dados panggerban ning manah kula sinuwun. Njenengan majeng wonten ing babaratan. Sarah munggu ing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang. Panjenengan mboten badhe kecalan. Kula suwita

rapuh perang rame Sang Prabu Salya. Inapit ingkang rayi Raden nalika semanten patih trusta kedhu ingkang majeng wonten ing pabaratan ngamuk punggung Sura Tamtaha Nirbaya Nirwikala parandiri mangke kapuping Rana Madyalaga. Mulat Sang Prabu Salya sigra ngaglah ana ing tengahing pabaratan manjing wonten ing sak nginggiling rata Sang Noteng Mandaraka Prabu Narasoma.

0: Ayo.
1: Aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya. Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsu nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigane Ngaji Candra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka, he para Pandhawa?

Aji Candra Biro. Nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya sabenrah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka siji dadi lima, lima sepuluh, seket, satus, limang atus tegal.

0: Mboten niki. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyip-kriyip iki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten, mboten. Ora mboten turu. Ning manjane kabeh niku manjane kudu disurasa. Ngene ora mboten turu lajeng menawa mesti kowe kowe. Setan menan. Misek ya? Alon-alon lho bagong nek tangi. Ora sanget deg-degi. Nek arep ditemplekke kok alon-alon ora. Lha niku nek nemplekke ora tau alon-alon. Langsung tak tempelke ngono mbok bener mbok ora langsung tak tempelke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedaan batin. Kene iki mesti. Ngopo sing ngesan? Mboten ngomong apa. Widian. Lho sampean kok mriki? Lho tekan gonaku ya ambune. Kompak. Pun ilang kok?
1: Yo.
0: Isih kok. Wah, irungku buntet kaya. Nyen ngapura. Bagong iki digugah iki, tak gugahe. Ngayal aku ora ngayal ora. Wah. Melek matane. Nyambut gawe. Kantane do tlutur kok merem. Dumeh gendere ra melu tlutur kok njur karo merem. Mikir bayar tukang kowe ha. Melet. Kaya kadal. Enten Prabu Sayo ngetokke pusaka. Lho pusakane apa? Saeling kuwi. Rama Prabu Sayo ki ora duwe pusaka apa-apa. Weh, wonten buta metu siji jedul. Kepethuk Ndara Werkudara. Ali Ndara Werkudara diajiar. Canda wae tusuk kuku Pancanaka bles buta mati. Lah kok dadak wadul aku nek butane mati, mangkir yen durung rampung critane. Saben getih setetes-tetes wonten ing gantala, Des.
2: Tru melek tru melek tru.
0: Sik tak raup sih. Aku abot tenan iki, nglakoni abot tenan iki. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha kae. Bles. Wah. Mak, bles engke. Lagi separo ali Ndara Werkudara dinot ke sisan. Aben nekat kok. Uweh. Kulo yo tok abani saka. Kabeh sisan Ndara.
1: Yo.
0: Butone butone terus mak pecicil. Mati, mati. Gelecak saben getis tetes tiba teng Batara niku judul buta, judul buta, judul buta. Tegal Kurukasetra kebak buta sakniki Ndara. Eh lah dalah. Sengit tau sono gak nek dikongkon matur Ndara Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Sampun getes tetes dadi buta, dadi buta. Ono ming.
2: Eh lah dalah.
0: Delanang nang. Mbok ngendika, ayo engko sikek alon-alon. Butane salah oke. Kudu piye, Petro?
1: Dalem.
0: Kowe bengoko.
1: Aduh.
0: Ini wis ra iso bengok tenan saiki. Oh tak sepatani serak sasak. Oh ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengoko Werkudara kabeh Radya Bala Ngamarta gamane kok nyelehke. Gamane kok nyelehke. Aja ana sing nggawa gaman. Yen gaman diselehke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mulo sukur-sara sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi.
1: Oke. Okay.
0: Ndara Werkudara kukune diketoki.
2: Rene we ditenono we. Pusaka kok nyeleke.
0: Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndoro Werkudara kuwi apa?
2: Kuku Pancanaka.
0: Anu ora diketoki. Nek isih nyongat ngono. Wo, butane isih bahaya, buta ki nek weruh nyongat ngono ki terus. Terus raup.
2: Oh, aku ora ngerti kok, Gong. Ngomong.
0: Aku tenan pusakaku anggere aku pusakaku sik nyongat. Buta ngomah gegeri kae. Wes ora karo-karone ganti sandangan. Suka katuk dewe nang gondrok. Wes
2: kerawur nang butane. Ben aku kok ora ya, Truk.
0: Asa jae wis ora seneng karo kowe.
2: Nanti tak tawa-tawa kita nggo teparo.
0: Gapure.
2: Diseleke gamane.
0: Diseleke gamane.
2: Mboten sah ditanduki Candra Birawa. Mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki ndek nek isih ngleh.
0: Kaya wong apa wae.
2: Mboten sah ditanduki. Aja

Om, nengkulo sedewo, iya wonten dawuh kok Prabu, iya wonten dawuh kok Prabu. Iki wanci ngaso, wancine surup Suryo. Wonten esuk-esuk biar petheking Suryo tunggang gunung ana ing Brang Wetan. Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani. Mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa. Ngripun ngados pundi kaduan Kakang Prabu paring dawuh mekaten. Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten Kakang Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madeg sulaning driya jumeneng Senopati. Lah, lajeng paringipun Kakang Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun dalu. Pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi. Sowana wakmu Mandaraka. Inggih. Sawise iso ketemu karo wakmu Mandaraka, kowe nangisa. Nangisa njaluk mati. Kula kedah nangis nyuwun pejah. Wis ngono wae. Lajeng mangke kados pundi wis to, ngono wae. Mengko wakmu Mandaraka wis tanggap. Inggih, wis tak kendhawuh. Mangkat ya, Yayi. Inggih, nyuwun pamit to Prabu, sing ati-ati kono mangkat to.

0: sopo iki? Wancine wis regemeng paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang. Saka kadowan lah kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya. Kowe sapa? Apa kowe prajurit Mandaraka? Apa kowe nak prajurit Surwaning Nalindra Ngastina? Ing didhawuhi supaya ngaturake sewiji-wiji marang Prabu Salya. Ayo, aja meneng wae. Aja meneng wae kowe sapa?
1: Wo. Kula ingkang sowan, Wo.
0: Lho. Wo piye?
1: Wo Prabu. Kula ingkang putra, Wo.
0: Putra sapa?
1: Kula ingkang putra punah kula Sedewa, Wo. Nek kula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan mek anakku. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa
1: ya tak tompo gawe gedhe ning ati kula liwat pangestuku tampanono
0: kula pun diga jimat paripin dayang lengah santosan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa
1: sedewa tak tompo pangestuku tampanono
0: inggih kula pun diga jimat
1: wancin ora wancin keng sak mestine mbok menawa kowe nilapake para wadya bala ing padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan nganti kowe iso sak pejagong karo wakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening piranganing prajurit wigatine
0: sepisan mula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk
1: iya
0: angka kalih nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati
1: kakangmu Ndarawati paring dawuh apa
0: nek kula sedewa sesok kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa mergo sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati mongko ora ana piranganing Pandhawa ingkang keduga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya mula tinimbang kowe sesok uga dadi banten mergo kasektening wakmu ing Mandaraka kowe suwana wakmu ing Mandaraka babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakang-kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe ngaten kok mula dinten sak mangke kula suwun pesanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah kula badhe nyuwun pejah ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam Padang menawi kadang-kadang kula sepuh ing gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos claprang sedaya sirna awit saking kridhanipun Wa Prabu Mandaraka mula nadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah munggu ing lautan wastra lungset ing sampiran mboten wonten ginanipun menapa-menapa kula mboten badhe saged gesang kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula kakang Mas Puntadewa kakang Mas Werkudara kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu mila dinten sak mangke sadrengipun paduka Wa Prabu menika mejahi dateng kadang-kadang kula kula sowan menika kula pasrah bongkokan kula aturi nyernaken dateng yang putra pun kula sedewa kemawon wong

0: sing kandha kaya ngono kuwi sapa?
1: Kanjeng Mama ora Bundarawati.
0: Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa?
1: Kakang Prabu Kresna.
0: Sing ngendikake nek kakangmu Werkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa?
1: Iya. Kakang Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Kuwi ora bakal kelakon.
1: Kuwi ora bakal kelakon.
0: Nekula
1: ning sesuk plethek ing Surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake Madri par tak tomboki nganggo bandhaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane nalindring Mandaraka. Enging menika menapa badhe kelampahan? Menapa menika badhe kelampahan, Mo? Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kridanipun Mo Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kasekanipun Mo Prabu Salya.
0: Nggulo.
1: Wonten maring dawuh
0: Sedewa.
1: Kula wonten maring dawuh
0: kaya anake Pandhu. Pandhu kuwi nalindra singa singaning ratu ning jagat. Kuwi mung Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus.
1: Inggih.
0: Mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes ketokno yen toko ki anake Nalindra Gong Binatara.
1: Sananipun ngados pundi? Sananipun ngados pundi, wo?
0: Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan, pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi.
1: Lha jeneng kula kedah kados pundi?
0: Dirokno. Dirokno ucape saya.
1: Inggih.
0: Wo.
1: Wo.
0: Kula nyuwun
1: benjang menika Wah Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, Wah.
0: Lha kula
1: benjang-enjang menika Wah Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur,
0: Sedewa.
1: Wong loro bareng matura.
0: Ndang.
1: Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun. Kanjeng Wama Ndaraka seda wonten peperangan. Benjang-enjang menika Wama Prabu Ndaraka gugur wonten ing pabaratan.
0: Lah,

0: Prabu, wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi? Senopati negari Ngastina paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya iki kasinggihan mekaten. Monggo miturut werda Citapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Indrawati mboten wonten mangsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sak mangke kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Amarta.
1: Koko Prabu,
0: menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi ngunus patrem kewala katujau dodo kula. Gesang kula wonten ing alam padang, mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya? Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun, Bratayuda kula mboten ngajengaken wonten ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda. Kadang kula pun werkudara kelawan Arjuna. Paduka tentu kemutan marambak makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih negari Ngastina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari, kula sampun trimah. Nuwun sewu, Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis ing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa, kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan, nanging kula aturi minggah wonten ing kayiwangan mutah dhateng para dewa. Menawi Yayi mboten purun majeng wonten ing mabaratan, Pandhawa mesti kawon. Kawon kalian menang kula sagah nampi wonten mriku dados kodrating Wang Mahanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun.
1: Petro ora sah melu-melu.
0: Oh nggih mpun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngonten iku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Tapi jalan mboten purun majeng wonten ing pabaratan.
1: Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis ngunduh wae ing makarti, jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang ngadreng anake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun.
0: Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora ngepek kok. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Bratayuda panjenengan mboten majeng, tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina.
1: Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa suwan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki Petro.
0: Piye Petro? Coba, lu tak ngundang Bagong.
1: Rasa, wis rasa.
0: Malah saya geger kok ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarito. Ing nganglang Dirgantara. Lenggih. Sukmaning sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani sang Narasoma. Manjing kangganing sang Puntadewa dadi abrit bergatak pastur yaning kalih.

0: kesuwen yo nganggo gunungan wae. Maiko karangku ya Dro. Yo. Pirang-pirang ke rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingku iki oh kingku bakale disusupi iki. Ngko bali iki nek diceritake iki bakale adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki durung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutoe ra iku ting pengkerdak karo kan.
1: Koko Prabu, wonten tau Yayi, wonten pun didurungipun Kanjeng. Oh Prabu Salya Imandaraka. Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madeg suraning Driya, mapakaken kridaning Senopati saking negari Ngastina.

dengklek. Ora iso nglawan. Pak pupuh nganggo godho pupuhmu sing kiwa ndeprok. Ayo sambat to. Ora kudoro. Ora kudoro. Kowe ngleleng. Kowe menang. Pupuhku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang. Kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tanggu ragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lulo, wong ora ndi bapak. Wong sing padha lempuh mergo kesembyok ing aradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musno. Yen kowe gegegi babakan kabeneran, sing arep tok benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe satya ingkang jejegake marang bebener lan kautaman, kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih lethek. Pandhawa itu tu satriya, Pandhawa kowe menungso sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita, aku tak takon utamane nggo napa, utamane nggo ndi? Mbokmu Dewi Kunti kaya ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kaya lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara. Kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan.

0: lapar.
1: Wah, minggiro, hancur-hancur kuadane Duryudana, ngeno karo ibuku.
0: Werkudara, sare, sare kok. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati, Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan. Dirubung singgat, dirubung wujuding uler, wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara.
1: Wah. Babu kurdi aku nyuwun ngapura.
0: Wis, wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra,
2: Nun.
0: Kuwandaning sengkune kagawane rene, nggih.

0: Arengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara.
1: Nggih.
0: Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petruk wandaning sengu niki jejelna ning cangkeme Duryudana. Nggih.

Para miyarso, suka semanten atur kiyaran ringgit purposa tarun atas kanthi ira-irahan utawi carios menika Pandhawa Boyong dening dalang sawargi Ki Seno Nugroho wonten ing dinten jemuah paing alam estupon Surya sekawan likur wonten ing Candra Juli warsa 2006 sinarengan tanggal 9 wonten ing sasi Sapar 1908 Hijriah utawi 1900 tahun bak. Sadaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajab mugi benjang saged pinanggihan malih wonten ing dinten candhakipun. Pungkasing atur suro tiro jaya ning rat lebur tining pangastuti.